ni ba won na ja warawara o ase opolopo ramadan laye olorun ba oni je ki ramadan eleyi ko je ase mo tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.